0: na bikoose sola na bageti danga communauté na pokoche mini kobela to koniso aguna bageti pakara Buta Martin Ringo aguna bageti ya pakara ya kangale Elise na bageti kete konochi sungala nati kete kono komandati kembe aguna tonso na bageti pakara kombianga eme solo eke mokunzi ti kodro mprakangi ti asi wasungu si afanala sa tene bala bumbi tene ti vunduni na ndembe so na da ti awokoni veni so ayeke na mbage ti wango na peko ti cave le ghetto fade mbeni tokua yeke wande wasi asewa alingbi ti tene ala hinga lango wasi ayeke sigi na kuani mbeni tokua na yaka ti asewa vokpi patagbo asewa abi anye ala sara tokua sala bi na mbeni ti ala so ayeke na yongoro lege na gbata ti bongi na kuta vundu mingi ala fa tene ti kuâ ti koya ti ala ita ti ala ti koli so ye ti lo ayeke vokpi patagbo Jean Marcel ahinga birunerie ti amiral BTR lo wara gi kuâ na lango balako ndumba sambala ti fa so bage birila na peko ti mbeni kobela ayeke baa tene ti vunduni so ani bongbi na da ti wakuani so ayeke na baka ti Laurent Boi na mbage ti bimbo ayo pepe na mbage ti pont ti pika 9 na lege mbayeki so fade azo kue so ama tokua ni so bala gbugira ti ala ti tene ala kangbi tokua ni ala so tokua ni ayeke ti ala atokua ti ala so e lingbi tene mû ni ala da franc ndeke luka na gbe ti lê ti yila e kiri singela mingi na ala so ayeke na ando ndinde si angba lakue ti tene asoro da franc na ndeke luka
1: radio ndeke luka adufade apeko